pietan fouvoye. Koso timpo, kake timpo a pietan fouere. Loko tionè, kete rousou podo pasak po a bivoye. Atire biwe anon ke khoso. Mika mombo pati derwon kake khoso bo mi moan. Afia ho chili ne ou li ne si. E ne ho me khule miye mon toutan. Aziza ne fro ho kwimbo selene. Ponde ou kare pou bon nale nan do khe koto. Ou se khosu e yolo khele. Bodo khele ye ni pele do sa toutei. O khevile ye pele. Pedo nou e ou mi pele mi katouan. Abide jendo mi si fovo. Oke de le mado api oba we hunde. Lobo la da che jiro tonukon. A gini gansa lo trolololo. Ho he to gini gansu do he minuto mi lobo se. E da bi e inye. A gini gantan bo ke de mado iwe in. Da e se nami. Pe je mi bo me bidon paine. Bo gato le timbe non jiro. Nka le tobo nou mi akon. Akili handa chika jemia. Tokili handa suda chika.